ma shisha man we se wo biara ni wa ati se wo wo nyame ya uchi moda wadi wo woni asama sukuni sami bodina me bodina koto jenina kutuo kutuo kutuo kutuo wo biara ni wa ati se wo mi nyankopon

0: me jiri se utie obeji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey everybody beji
0: ya everybody beji wo ama wo wa di adanse wo china onukafu amanie adosu le so ba disi wo beju afini nyina wan ka se obeju afi bibu asini nyina obeji wo wo ya bia no asem nam no ka se sie ama wa yejie awotwe ni asesa bobra ba wonamu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wo ti da wo china wa yo tiri di di wa mania nasu obeji wo Ano kafu amanie doso. Let's see Jesus see

0: meda wasia and so mire miwa ya meda wasida wasida wasida wasia and so miwa ya edie na mefana
1: oh
0: onyankro ponase